0: You're tuned to National Community Radio.
1: CM 区は路上での客引き、勧誘行為は禁止です。